0: Welcome to Saint-Tropez.
1: Свіже, свіже на Антені.
2: Eddie Swims, Mr. Know-It-All.